Tule kanat, jos on seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna seikunna